kaji kane jise ji komde kane ze kuo ba hanwa komse kuo je hanwa.